zikrakani beyanyan badanji mamosay Quran xwen mamosa sarhang abid hawrami her kasek beyanyan u ewaran ayat al kursi bi xwene xwa gevra lajnoka ay parezet.